ni nkomon so o ena ba mbodi wa be ba wan ma bodi se hwim bam ni eko me ba wa chepa ena ba ya obi